nebesna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

sve radosti iz mladosti. Čak i kad bude teško, sve do kraja svog života od tebe neću poći.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.

0: Să vă măsuz, Sofia și Stefan.
1: Dobro jutro, ove tmurne srede, započinjemo razbuđivanje, najbolje jutro sa vama, Sofija i Stefan.
2: Ko je tmuran?
1: Nije, nisi ti tmurna, nego je vrijeme tmurno.
2: A, sreda, sreda.
1: Nije sreda, nego znaš ti koji je danas datum, 23.
2: Što to znači?
1: Što znači da je zvanično počela jesen. Da, noćas u 2:05 po našem vremenu.
2: Dobro, znači kraj leta, u svakom smislu te reči.
1: Apsolutno. Da, dan i noć danas traju isto, nije to baš tačno. Kažu, u Beogradu danas imamo oko 12 sati i 8 minuta dnevne svetlosti. Malo li je?
2: Dobro, dan i noć će biti skoro izjednačeni tek za par dana. Počeo je period kada zvanično možemo ljudi da kažemo kako rano pada mrak, da se žalimo.
1: Kukali smo do skoro ono na 40 stepeni, meni nekako lakše mi to kukanje palo, pravo da ti kažem.
2: E, ima jesen svoje prednosti, ne treba kukati, znaš, ono kao spavaš, pada kiša.
1: E, sad kreće binđovanje, ono serija, ja, zavučaš se po
2: ćebe. Sezona slava, kupus i pečenje, slatko pomirenje.
1: Ima svoje prednosti, definitivno. U škripcu, u nastavku, koliko imaš godina, dobro jutro.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Ajde, Mićo, nemoj to da mi radiš, molim te, bre!
6: Šta ti je, vrate, šta se nerviraš?
5: Pa ti još nisi naplatio tiket. Kako, bre, kad još nije kraj utakmice?
6: Ah, pa uz Mozart Relax imaš benefite koji ti prave tiket dobitnim u toku meča. Naprimjer, ako padne gol do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
5: Relax, kažeš, a?
6: Ma da, bre, uđi na Mozart Bet site i igraj Relax. I opusti se.
7: Mozart Relax. Važno je s kim igraš.
8: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
9: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
10: Garancija do 20 godina.
9: Boje i fasade Maksima.
11: Monviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.
12: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
13: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
12: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
14: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
15: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
16: Ili što kaže naš narod?
17: Building, coloring, inspiring.
18: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.

0: Budilnik.
1: Pa ja mislim da je vreme za buđenje, 7.28, ako ste se probudili, onako telefon vas je probudio ili budilnik, ovaj, to je sasvim u redu. Ako niste, tu je hit Budilnik, tu je treći član najboljeg jutra, Petao Đura. A sam... A nešto je ovo čudno bilo, možda se razboleo? Nije, evo ga, Petao Đura je tu, oglasio se, to Sofija znači šta?
2: To znači da ste sada vi na redu. Šaljite nam pesmu koju želite. Ako imate neku lepu priču zašto baš ta pesma, takođe volimo to da čujemo, možete da nam pišete.
1: Da, i... ili možete snimiti glasovnu poruku, sve to na naš Viber 069-3087-646.
2: A tada sam kaže, može ako nema lepu priču. Pesma isto, i to volimo da čujemo.
1: I tužne sve priče volimo, ljude. Da. Regina, u nastavku Ljubav nije za nas, dajte vaše muzičke želje 069-3087-646.

0: Femisan A. Najbolje jutro.
1: Evo u sklopu hit budilnika, kaže Zverka na Vibru, dajte pevaj od Gavrilovića ako nije problem, a uz to poseban pozdrav za najjaču ženu, to jest drugu bivšu ženu bivšeg nam muža. Lelo care, I love you, ljubi Zver, pa ja ne znam, ovo je pobjednička poruka.
2: Žene, držite se zajedno.
1: Držite se zajedno i u dobru i u zlu. Nemamo pevaj, imamo...

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: 4 dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, rosa 59, 10 perfect strong 259 u Univera Exportu.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maya Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maya Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaya.rs.

0: važno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E sad prvi put vidimo ono, osetimo u stvari ono baš pravo, hladno jutro, jesenje, tokom dana kažu umereno da potpuno oblačno, uglavnom suvo, neće biti kiše, jel?
4: Neće biti kiše, danas samo malo oblaka, malo sivkasto na polju, najviša dnevna temperatura koja nas danas očekuje bit će od 18 do 22 stepena.
5: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
6: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
7: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Hit FM radio.
1: Hit FM radio.
7: Vesti. 5 minuta pre svih.
8: Počela je isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara za građane koji novac dobijaju automatski. Isplata je počela juče, a za one koji su se prijavljivali preko portala, isplate kreću od danas i trajaće do petka. Predsjednik Aleksandar Vučić govoriće danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vučić ima i niz bilateralnih sastanaka kao i susrete sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. Na četvrtoj konstitutivnoj sednici Stevica Smederevac jednoglasno je izabran za novog predsjednika Saveta REM-a. Za njegovu zamenicu izabrana je Ira Prodanov-Krajišnik. Članovi REM-a do petka imaju rok da se izjasne o proširenju predizbornog monitoringa. Cena nafte pala je peti dan zaredom, pa se međunarodno referentni Brent kretao oko 100 dolara za barel, dok je američka nafta pojeftinila na oko 91 dolar. Na tržištu se prate diplomatska nastojanja za okončanje sukoba sa Iranom, pošto je američki predsjednik Donald Trump u Ujedinjenim nacijama rekao da veruje da bi Sjedinjene Američke Države mogle postići dogovor sa Iranom nakon novembarskih izbora za Kongres.
0: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
11: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
10: Kupi kod tata mate na rate.
12: Tehnomedija.
13: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
14: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
15: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
16: Bekament.
17: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
18: Ili što kaže naš narod?
19: Building, coloring, inspiring.
20: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
21: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
22: Univer Export.
23: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
24: Lili, za sve što hoću.
25: Novo u ponudi, zimske gume Lindlong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime, ponuda i cena.

0: sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 4 minuta, tačno vreme da se podsjetimo da...
4: Nije teško biti fin.
5: Nije teško biti fin.
6: Da li postoji kulturan način da gostu kažeš da je vreme da ide?
3: Kuć. Ugasiš svetlo. A dobro, to baš ne možda nije kulturno.
6: Zevaš.
3: Zevaš. Oblačiš se, kao raspremaš se za spavanje, ne znam.
6: Pidžamica.
3: Pa, na primjer.
6: Današnje pravilo ide gostima. Prepoznajte kada je vreme da krenete
3: tako
6: kući.
3: Tako je. Ako domaćin treći put kaže sutra, rano ustajem, eto, to nije onako samo zanimljiv podatak, to ti zapravo govori, ajde polako, kupi sve stvari i idite kući.
6: Tako, ako vidite da neko skuplja čaše, stavlja ih u mašinu za sudove, gasi muziku, obuva papuče, mislim, onako na fin način hoće da vam... da do znanja da idete kući.
3: Nemoj da tražiš novu kaficu, tako da u suštini najlepši gost je onaj koji zna i da dođe i da ode.
6: Ode.
3: Tako je. Tako da stvarno je lako i generalno uopšte.
4: Nije teško biti fin. Nije teško biti

0: Dalić,
1: čujete?
0: To
1: crvena jabuka ima nešto od srca do srca, izvoli, Sofija.
0: Od srca do srca, da. Dobro, Stefan. Da li čujete nekad savet? Nemoj da budeš toliko dobar.
1: Da, mnogo si ti naivan, iskoristit će te ljudi. Je li tako?
0: Tako, tako.
1: Evo,
0: to
1: mom sinu, da, mom sinu kažu često, mnogo je dobar, svi će ga iskorišćavati, greota.
0: Postalo je loše kada si dobar, zašto?
1: Znaš zašto, zato što ako jednom pomogneš, pomogneš nekom, očekuje se da ćeš zauvek biti rob.
0: E, sjajno, baš zbog toga vas ovog jutra pitamo...
2: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
0: Ovako, šta ste jednom uradili iz dobre volje, a sada je postalo vaš posao?
1: Da, jednom odvezeš, na primjer, kolegu kući, od sutra on te uredno čeka ispred kapije, javi se, tu sam, čekam.
0: Jednom napraviš tortu za rođendan, znaš da je svaki sledeći tvoj, ti si poslastičarka.
1: Bravo, e, ako jednom, u stvari, popraviš nekom onaj ruter za internet ili nešto, odmah si IT, podrška, cijela familija, majka ti kaže, pa kako ti u Google-u ne radiš, čoveče, znaš ovde HDMI da ubaciš pozadi.
0: Jednom primiš ono komšijin paket, više se nikad ne javlja poštaru na telefon, poštar samo zvoni na tvoja vrata.
1: Jeste, jeste. Šta ste vi uradili jednom da pomognete, a ljudi su to shvatili kao novu stalnu obavezu? Dakle, pitanje ovog jutra glasi, šta ste jednom uradili iz dobre volje, a sada je postalo vaš posao? Dajte vaše primere na Viber 069 308 7646.

0: Pitanje jutra. Pitanje jutra.
1: Glasilo je: šta ste jednom uradili iz dobre volje da učinite, a sada je postalo vaš posao i ljudi očekuju od vas da to stalno radite. Pisali ste vaše primere na Viber 069-3087-646. Jovana kaže: napravila sam sestri tortu za rođendan. Sad se kod nas više niko ne pita ko pravi tortu, samo mi jave datum. I kažu možda ovaj alergičan na bademe, izbaci to.
2: Dobro, ba, pošanju neka uputstva, ono kao poručbinu, i to je okej.
1: Dobro, ali očekuje se od nje da pravi. Dobro, šta kaže dalje?
2: Kaže Maja: jednom sam odvezla komšinčinu ćerku u školu jer su kasnili, sad kad njima zapne prvo zovu mene. Pa dobro, to je lepo.
1: Lepo, dobro, da, lepo je da neko očekuje nešto od tebe. Miloš kaže: jednom sam se ponudio da odvezem drugara do kuće nakon viđenja u gradu, ostalo je kao nešto što se podrazumeva. Vidimo se večeras, ali da me voziš kući, kaže. Suštinski mi nije teško, ali me nervira stav da se nešto podrazumeva.
2: E, to je problem zapravo ove teme. Stav da se podrazumeva da ćeš svaki put da pomogneš.
1: Da, to nas je i zanimalo.
2: Kaže Željko: učinio sam komši uslugu, paljenje njegovog auta pomoću kablova i svog auta, i evo već 2 godine se družimo svako jutro sa kablovima.
1: Da, što si komšio sa određenom vrstom automobila, takozvanom krntijom. Dušica kaže: jednom sam pozvala komšinicu i kablovskog operatera i sada uvek svi me živi zovu iz komšiluka za to. To, ti si IT stručnjak, da.
2: Kaže Goran: jednom sam ponedeljkom napravio špagete za večeru i od tada je svaki ponedeljak crveno slovo i zna se da moram da pravim špagete. A šta ti fali, Gore?
1: Naviknu se ljudi lako da ih tetošeš.
2: Dobro je imati špagete svakog ponedeljka.
1: Jeste, ovo mi je super za kraj. Jovana kaže: ništa. Sve što radim, radim jer tako želim i ne brinem da li je neko zahvalan, a kada se neko ljuti što ne uradim, opet me ne zanima, to se zove sloboda. Bravo, Jovana.
2: Bravo, Jovana.
1: S ovim bi zaokružio. Od Splita do Beograda u nastavku Viktorija i Dino Dvornik. Dobro jutro.

0: пекамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
3: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
4: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Nešto hladnije ove srede, tokom dana umereno do potpuno oblačno, ali uglavnom suvo. Mada kažu na jugu zemlje moguće neka slaba kiša.
2: Maksimalna dnevna temperatura koja nas danas očekuje u našoj zemlji biće od 18 do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
5: Politički marketing. Ivica Dačić. Faktor stabilnosti. Zaokruži 2. Politički marketing.

0: Sportske vesti na Hit FM Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: A za sam početak jeseni pratimo fudbal, Ligu nacija. Po tvom pogledu, da, tela si da kažeš šta je. Zato što ima toliko takmičenja, više ne znaš da li je u pitanju klub, reprezentacija, Liga nacija, samo reč ti govori, Liga reprezentacija, faktički.
2: Wow, a da. To je fudbal?
1: To je fudbal u pitanju, aha. Da. 24. septembra utakmicom protiv Grčke u Beogradu otvaramo ovaj ciklus, tako da selektor Veljko Paunović započinje ovu novu eru protiv Grka. Nalazimo se u grupi A2 sa Nemačkom, Holandijom i Grčkom i imat ćemo onako zgusnut raspored, imamo 4 meča u svega 10 dana. Tako da prvi je sutra protiv Grka od 20 časova i 45 minuta na stadionu Rajko Mitić. Sve ostale vesti na sportske.net.
0: Sportske vesti na Hit FM radio. Sponzor Admiral

Nissan A. Najbolje jutro. Pad na gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno

0: učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
1: DTL akcija do 5. oktobra. Happy Day litar 99,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
4: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
5: I, kako ste prošli na granici?
6: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
7: Kalimera, šta imaš u gepekos?
6: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
5: Jesi mu dao da proba?
6: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
8: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
7: Opa, mnogoš, dobroš.
9: Bekament.
10: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
11: Ili što kaže naš narod?
12: Building, coloring, inspiring.
13: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
14: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
13: Kupi kod tata mate na rate.
15: Tehnomedija.
16: Hit FM.
17: Vremenska prognoza.
18: Sponzor
19: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
20: Austrijska tehnologija.
21: Tokom dana umereno do potpuno oblačno, kratkotrajna slaba kiša moguće na jugu zemlje u drugoj polovini dana. Najviša dnevna od 18 do 22 stepena.
22: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
23: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
17: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: 9 sati 2 minute tačno, Sergej Ćetković u nastavku, nek te ljubav dočeka.

0: Ovo je danas, reč jutra.
1: A današnja je pralja.
2: Zašto pralja?
1: Evo ovako, kineska kompanija predstavila je humanoidnog robota koji, pazi sad ovako, čuva, kuva, čisti, namešta krevete, koristi kućne aparate, servira hranu, jednom rečju robot butler.
3: Šta li čuva to taj robot?
1: Decu.
3: Decu čuva.
1: Za sve.
3: Znači, vidi mrvice na podu i neće onako da šutne onako ispod kreveta kao, nego to počisti sve.
1: Da, ja bih ga zadužila lično da usisava sigurno i da mi pere zavese. I sigurna sam da bi se moj zvao Ćirko.
3: Verovatno, ne mogu zamisliti drugačije
1: Ćirko,
3: da se zove.
1: Da. Dođi vamo.
3: Meni bi kuvao moj robot butler, eventualno da mi opere, da opere veš, ne mogu da razmišljam više šta se sa čim pere, znaš, on ubaciš jednu crvenu stvar, sveti se oboji, tako da on bi to, njega bi za to zadužio.
1: Imaš previše roze majici.
3: Ne, imam jednu, ali imam decu koje nose roze majice, tako da oboji mi sve, da.
1: Dobro, Stefanov robot bi onda ljudi bio pralja.
3: Tako bi ga i zvao, bukvalno. A imao bi poseban uslov da ga programiraju, to bi bilo dobro, da zna da tračari u skafu, recimo.
1: Znaš šta, ako bi bio Balkanac, to bi mu bilo onako u genetskom kodu.
3: U genetskom kodu
1: da zna robotu. Da tračari u skafu.
3: Apsolutno. Program tvojeg kompjutera, Denis i Denis.

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balance Vagitorije sadrže kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevca je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balance Vagitorije je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Tehnomanija, Boš dani. Samo do 27. septembra posebna ponuda bele tehnike. Boš kombinovani frižider 80.999. Boš mašina za sušenje veša 67.999. Boš ugradna ploča 36.999. Uz svu Boš belu tehniku isporuka je besplatna. Više na tehnomanija.rs.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
3: Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: popijte na X.
1: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
2: Lili, za sve što hoću.
1: Bekament.
3: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
4: Ili što kaže naš narod?
5: Building, coloring, inspiring.
6: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
7: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
8: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
7: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
9: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Hit FM radio, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: E, jutro hladno, sivkasto napolju, oblačno.
2: Sviđa mi se kad kažeš koja je boja je napolju, a ne koje je vreme. Sivkasto kao pošto će ljudi da... Da.
1: Pa ne znam, meni boja označava raspoloženje često.
2: Sjajno. Sofija je raspoloženje sivkasto, a danas je umereno do potpuno oblačno, kratkotrajna kiša moguća je na jugu zemlje. Najviše dnevna?
1: Od 18 do 22 stepena.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Srpska posla. Srpska posla.
1: E ovako, tri reči koje rešavaju sve probleme u Srba.
2: Svrati na kafu.
1: Da, dođeš na kafu, ali prvo stigne slatko i to domaće, onako u kristalnoj čini i na limenom poslužavniku.
2: Da, s kim se ti družiš, da ti na limenom poslužavniku stiže. Da, onda ide, hoćeš sok, pa ima malo kolača, ja pravila.
1: I onda čuješ babu u pozadini, onako, čekaj, ostalo nešto i od ručka.
2: Da, kažeš, ne mogu, stvarno, ne mogu, jeo sam.
1: Ma uzmi, nemoj da se stidiš.
2: Da, i svakako ti donesu i moraš da pojedeš, naljutit će se.
1: I onda kad konačno kreneš kući, čekaj da ti spakujem malo.
2: Da. I odeš zapravo sa kesom. O, došao si na kafu.
1: Znaš kako moja baba to zove kad kažu čekaj da ti spakujem malo?
2: Kako?
1: Poslaci.
0: Srpska posla. Srpska posla.

0: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
2: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tata mate na rate.
3: Tehnomedija.
1: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
4: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.

0: Kao i po starom dobrom običaju, pred sam kraj najboljeg jutra, evo, uvek u ovo vreme, 10 do 10, vreme je da se vratimo kroz vreme.
1: Tako je, vreme da se vratimo kroz vreme. Ako prepoznate na prva dva tona pesmu, možda da se zapitate da li ste stari isto koliko i Stefan.
0: Pošto ja imam 1000 godina po Sofiji. Da, hit Vremeplov, palimo vremensku mašinu, vremensku kapsulu i vraćamo se, vežite se.
2: Kombinacija disco, funka i popa sa prepoznatljivim ritmom i tekstom koji budi atmosferu žurki i mladalačke euforije. Boban Petrović je negovao imidž urbanog, kosmopolitskog umetnika, svetski osmeh, to je upravo metafora za otvorenost, druženje i internacionalni duh tadašnje omladine 80-ih.

0: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
1: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Morviso i Green. Sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
3: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde. Igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Nikolija. 27. novembar, Sala Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sala Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
0: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta

0: u interijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
1: kolor. Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nadadušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jeska, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: Fertility Aid.
1: I stigla jesen, dobra vest za sve koji nisu spremni da se još oproste od leta. Kažu meteorolozi, najavljuje se mihovitsko leto krajem septembra i početkom oktobra. Temperature ponovo skaču iznad 25, dakle džemperi spremni, ali za sad neka ostanu tu na stolici još malo. Jesen počela jutros u 2.05, ali to definitivno samo na papiru. U stvarnosti i realnosti nas čeka jedan topao period koji se svake godine, mi ga zovemo mihovitsko leto, i dokazuje da priroda zaista ona kaže ona kako ona misli i kako ona želi. Šta nas čeka posle, kažu meteorolozi, temperature polako padaju kroz oktobar, što smo i navikli, sa 22 na 15. Prve mrazave možemo očekivati sredinom oktobra u manjim mestima, a sneg tek u drugoj polovini novembra. Dakle, mislim da je lepo da ove lepe dane razmišljamo da iskoristimo na pametan način, da ostanete naravno uz radioakciju i uživate u jeseni koja se ponaša kao leto i

0: спонзор тачног времена Hit FM радија.
1: BPM, сатови и накид.
2: За сат испред свих.
3: 10.21, аутопут Милош Велики до 24. септембра, радови у тунелу Лаз на деонице између Петје Лучан и Петје Паковраће. Лева тунелска цев у смеру ка Чачку је затворена, саобраћај иде двосмерно кроз десну цев, тако да рачунајте на успорење и будите опрезни у тунелу и срећан на пут.
2: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
2: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
5: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
6: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
7: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
6: Kupi kod Tata Mate na rate.
7: Tehnomedija.

0: samoj sebi neprijatelj sam.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
2: Vest koja je u ovim danima stigla do skoro svih, obavezni vojni rok se vraća, to brže nego što smo mislili. Već u oktobru mogli bi da stignu prvi pozivi, a na meti su najpre mladići rođeni 2006. Vojni rok počinje u martu, traje 75 dana, 30 dana osnovne obuke, 30 specijalizovane i 15 dana terenske, a posle toga naravno rezervni sastav Vojske Srbije. Znači, ako imate sina, brata, komšiju koji je 2600, neka počnu da vežbaju sklekove, ima još malo vremena, ali ne puno, a vi naravno ostanite uz Hit FM.

0: zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
2: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
3: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
4: I kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
4: Jesi mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
3: Novi grčki tip jogurta ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Još više uštede uz aplikaciju MojDM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
9: 4 dana top cene. Barena slanina 100 grama 59,90, rosa 59, 10 Perfect Strong 259 u Univer Exportu.
10: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011-7188-888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
11: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
12: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 40% od 1. do 30. septembra. Warner ručni mikser 899, Hometech friteza na vruć vazduh 4990, Hometech espresso aparat 7990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Najveći hitovi za celu Srbiju. Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor.
0: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Prvi dan jeseni donosi nam smenu sunca i oblaka. Može bude i kratkotrajne kiše. Jutro je bilo poprilično hladno, a kažu danas meteorolozi najviša dnevna temperatura kreteće se između 18 i 22.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
7: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu.

0: čak i već snižene.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Sve su žedne oko mene.

0: Попите на екс.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Hit FM. Za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Došlo je ono doba kada lišće opada, padaju i temperature, bar kada je ovaj period u pitanju. Najviša temperatura, kažu, od 18 do 22. Našto polako moramo da se navikavamo. Biće sunca, biće i smjena oblaka, a ponegde i u zemlji malo kiše.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Hits FM.
6: Najveći hitovi.
7: Za celu Srbiju.

0: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
1: U Tehnomediji kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
2: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata mate na rate.
2: Tehnomedija.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
5: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
7: Mix and match. What's the catch? Pravila ne postoje. Ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
8: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo. Tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
9: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
10: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
11: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.

0: sponsor Fertility Age.
1: Jedna zanimljiva tema. Kaže, više od 350.000 penzionera u Srbiji dalje radi i razlog nije samo ono što mislite. Jasno, ima onih kojima penzija nije dovoljna, koji moraju da traže neki dodatni prihod, ali ima i onih koji jednostavno ne mogu da zamisle dan bez posla, bez kolega, bez rutine koju su gradili 40 godina. Tako da odlazak u penziju može da bude težak, jer odjednom nestane sve što se nazivalo danom. I neki ljudi se dosta osjećaju izgubljeno. E sad, stručnici kažu lepo. Penzioneri su rasadnik mudrosti, iskustva i empatije, a poslodavcima u ovom trenutku apsolutno svejedno da li radnik ima 20 ili 70 zbog deficita radne snage. Tako da je svaki kvalitetan čovjek dragocen, onaj što se kaže, on hoće da radi. Dakle, ako vidite i znate nekog penzionera koji još uvijek radi, to je samo zato što želi da bude u punoj radnoj snazi. E sad, pitanje za naše penzionere, da li radite i dalje, šta god, i šta, i da li radite zato što morate ili zato što volite? Evo, otvaramo broj Vibera. Ako niste sami penzionera, nego imate nekog penzionera u kući, pa možete da nam odgovorite na to pitanje, onda definitivno Viber broj je adresa za Hit FM radio, 069-3087-646. Dakle, da li radite, šta radite i da li radite zato što morate ili zato što volite? Još jednom, evo Viber broja za one koji sad nisu možda čuli, 069-3087-646.
2: Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Najveći hitovi. Najveći hitovi. Za celu Srbiju. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
1: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
2: Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
1: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Mama, je li ima sira?
3: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže da nemate sira.
4: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
5: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
6: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
7: Lidl, isplati se.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: su to Rođer Ričević, Vlado Georgijev sa pesmom Draga u 12.29.
1: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
0: Koliko puta ste čuli onu čuvenu rečenicu, kad će ta penzija? A mi se toliko tome nekako radujemo kad upadnemo u neku gužvu sa poslom, a evo informacije, kaže, više od 350.000 penzionera u Srbiji i dalje radi. Razlog nije, naravno, ono što mislite, iako penzija nije dovoljna nekima da pa moraju da traže neki dodatni prihod, ali neki ljudi jednostavno ne mogu da zamisle dan bez posla, bez kolega, bez neke rutine u kojoj su bili čitavih tih 40 godina koliko ti treba. I uvijek je ona rečenica, ako doživim, što se kaže.
2: Da, to nam je glavno. Dobar dan svima.
0: Dobar dan i tebi, Adriana.
2: Ali da ti kažem, ja sve češće, tu moram da cinkari malo, sve češće u svojoj okolini, pogotovo kada je u pitanju ženska populacija, čujem komentar kao, pa neću ja čuvati kao unuke, da. Ja sam svoje podigla, čuvala, hranila, tako da s te strane kapiram da razmišljaju da se još malo više bave sobom, da. Znaš.
0: Kad dođe ta penzija, da, treba se baviti sobom, sad da li nam financije idu na ruku pa možemo sebi da priuštimo neko kvalitetno slobodno vreme, ali prosto postoje neki ljudi kao što smo mi, zar ne, koji smo radoholici. Da. Kako ti, Adriana, zamišljaš svoju idealnu penziju?
2: Malo pre kad si me to pitao, ja sam ti rekla nešto, evo ponovit ću sad, pa sad nek sam i najgora, zavisi. Ne znaš, zavisi koliko će deca biti uključena.
0: Dakle, zavisi od...
2: Šalim se, ali vidi, znam i one kojima sad šalu na stranu dosadi, ti se navikneš na jedan ritam i odjednom si, što se kaže, van kolotečine, jel? Van te neke
0: rutine. Paleti ljudi, što se kaže.
2: Jeste, i sad ti se odmoriš mesec, dva, tri, ali već posle toga i uglavnom ne znaš šta ćeš sa sobom.
0: Da, tu ti fale ljudi. Meni je super ova poruka koju nam je dala Jaca, kaže, penzionerka sam, pa naravno da radim zato što moram, nažalost, još sam korisnik porodične penzije, malo, da, tako kako je, ali htjela sam kad odem u penziju da gajim koze.
2: Eto vidiš, jedna od ideje, mi smo malo prepričali o tome. Da. Živina, samo živina.
0: E sad, pazite ovako, kratko ću. Ne mora čovjek nužno da odsluži ono što se kaže do kraja, svoj radni staž, da bi otišao u penziju. Neki će otići u penziju kao što recimo sada ja.
2: Da,
0: idem
2: da,
0: u penziju, ono što se kaže, bar ovu pred mikrofonom. A dok sam ja u penziji, Adriana će se zabavljati sa vama u radio akciji.
2: Jeste, ali moram samo još nešto da ti kažem apropo ove teme. Vidi, ljudi naviknu na jednu stvar i sad naravno u zavisnosti od finansijskih mogućnosti. Vrlo je to nezahvalno. Znaš, ti mene sad pitaš, na primjer, ja do penzije imam još koliko,
0: da.
2: Sad ne pričamo o brojkama, ali možda u nekom trenutku, ako se organizujem, sve je i do nas. Imaš ljudi koji imaju puno hobija i koji čekaju s nestrpljenjem da se penzionišu kako bi se okrenuli baš tome, znaš.
0: Apsolutno, ima nas raznih.
2: Tako da nisam sigurna koliko to baš nužno od financija zavisi kako ćemo provesti ove te penzionerske dane, ali dobro.
0: Nekima je penzija
2: tebi
0: blizu.
2: Tebi neće sa srećom.
0: Hvala. A svima vama neka svira radio. To je i Adriana koja će vas uveseljavati svakog dana od 10 pa do ko zna kad.
1: Hit FM.
0: Evo još jednom da čujem ovo, pa nek vam svira radio.
2: Može.

0: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
5: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u univer da se krene.
6: Univer Export.

0: Tehnomanija, sajam bele tehnike. Samo do 27. septembra iskoristi do 25% popusta na ceo asortiman Beko bele tehnike. Više na tehnomanija.rs.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
6: I, kako ste prošli na granici?
7: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on...
8: Kalimera, šta imaš u gepekos?
7: A meni gepekos pun a la grk jogurta.
6: Jesi mu dao da proba?
7: Odmah nas pustio preko granice.
9: Novi grčki tip jogurta, a la grk. Grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
8: Opa, mnogoš, dobroš.
10: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Hit FM.
12: Vremenska prognoza.
13: Sponzor
14: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
15: Austrijska tehnologija.
16: Prvi jesenji dan definitivno jeste jutros bio malo hladniji, a kažu da tokom dana možemo da očekujemo umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo vreme. Na zapadu, istoku i jugu zemlje najavljuju ponegde slabu kišu, a najviša dnevna temperatura od 18 do 22 stepena.
17: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
18: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
19: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.

0: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
2: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
1: Kupi kod tata mate na rate.
3: Tehnomedija.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
6: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Jedna ideja pokreće drugu. Jedna mogućnost otvara sljedeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsunga partnera.

0: Hit FM.
1: Hit FM.
2: Gledam na sat.

0: klijenti vas traže na Googlu, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama, samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama, samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu.
3: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Morviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Morviso i Green.
5: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
6: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet. Pun pogodak.
7: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 5 minuta do 2.
2: Hit FM radio.
4: Hit FM radio.
2: Vesti.
4: 5 minuta pre svih.
5: Počela je isplata jednokratne državne pomoći od 6.000 dinara. Za građane koji novac dobijaju automatski, isplata je počela juče, a za one koji su se prijavljivali preko portala, isplate kreću od danas, a trajaće do petka. Predsjednik Aleksandar Vučić govorit će danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Vučić ima i niz bilateralnih sastanaka kao i susrete sa američkim zvaničnicima, liderima evropskih i azijskih zemalja, predstavnicima Evropske unije. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koje predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Kako se navodi, ugovorom je predviđena izrada prethodne studije opravdanosti sa generalnim projektom i izrada prostornog plana područja posebne namene sa strateškom procenom uticaja na životnu sredinu. Srpski teniser Miomir Kecmanović igraće protiv Nikoloza Bacilašvilija iz Gruzije u prvom kolu ATP turnira u kineskom Chengdu, saopštili su organizatori. Kecmanović je na osnovu plasmana na ATP listi izborio plasman u glavni žreb, dok je teniser iz Gruzije morao u kvalifikacije. Duel će biti odigran sutra oko 9 časova po centralnoevropskom vremenu. Vreme umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, na zapadu, istoku i jugu Srbije tek ponegde sa slabom kišom. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak, zapadni i severozapadni, temperatura do 22 stepena.
6: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
7: Kompanija Mebit zapošljava.
8: Ako si mlada i ambiciozna osoba
9: i dobro govoriš strani jezik,
8: pridruži se našem timu.
9: Poseti naš sajt mebit.io
8: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
9: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139. U Univera Exportu.

0: već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan, 8. oktobra. Pozovite 011 718 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
1: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i Tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Dobar dan, dobri ljudi, stigo smo mi i do sredine nedelje, a kako mi ono volimo da kažemo, sreda mali petak, što znači hteli ili ne, moramo da budemo lagani, da damo sebi malo oduška za neki odmor, neku kaficu, druženje, tako da ćemo sad tome malo da doprinesemo uz dan na hitu, jer ovde slušamo najveće hitove za celu Srbiju, pa evo, stiže nam pravi za dobar relaks, a to je Crvena jabuka, Ako.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Prvi jesenji dan nam je jutro počeo na malo hladnijoj noti, ali zato tokom dana kažu da možemo da očekujemo umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme. Jedino na zapadu, istoku i jugu zemlje može da naiđe neka kratkotrajna kiša, ali zato što se temperature tiče, tu smo lagani od 18 do 22.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Jedan klik na lutrija.rs i igra počinje, jer sada su nove igre na klik od tebe. Bilo kada, bilo gde, igraj nove igre. Državna lutrija Srbije.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške terme.
8: Iz Univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
9: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
10: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
9: Kupi kod tata mate na rate.
11: Tehnomedija.
12: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Za male istraživače, spretne ruke i radoznale umove. Drvene igračke za razvoj motorike, logike i kreativnosti. Otkrite Formin svet igračaka.
13: Tvoj broj, tvoja priča. Osvoji više od 2 miliona i 200 hiljada evra. Loto, moguće je.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
14: Samo na Hit FM radio.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A čim otkuca jesen, prvo pitanje koje se postavlja naravno je a kada će grejanje? A odgovor na to jeste da kreće od oktobra. Evo, u Beogradu su konkretno najavili da bi trebalo da bude od 15. ali generalno sezona grejanja jeste od 1. oktobra sve do 3. maja. Mada dok se ne upale radijatori, evo mi možemo u nastavku da se grejemo uz najveće hitove za celu Srbiju. Tako da, narode, stiže nam prava stara dobra stvar. Oči boje duge.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Tehnomanija, specijalna Apple ponuda. Samo do 30. septembra. iPhone 18 Pro Max rata 10.637. iPhone 18 Pro rata 9.608. A za dodatnu sigurnost čak 2 plus 1 godina garancije. Više na tehnomanija.rs.
4: DTL akcija do 5. oktobra. C-kafa 200 grama 369,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twinset, Pinko, Elisabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
6: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
7: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
8: kolor. Spakuj kofere i kreni uz budljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
9: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
10: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
9: Nije fabula, nego fibula.
11: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
12: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
13: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Kupi beton u džaku spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balance Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balance Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: popijte na eks.
1: Za dobar početak ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
2: Kockanje i klađanje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
4: Lili, za sve što hoću.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
2: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato Jela nije samo kupovina nameštaja. Jela je izbor poverenja.
4: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej, to je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Jeska slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na odabranim dušecima, nad dušecima, zaštitama za dušeke, jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jeska prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

ostale knjige sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila i ostala je ploča Bestofraj Kuder i fina mala plava kutica za puder i ja sam te ostao ženom dok me bude.

0: slušate Dan na Hit FM radiju. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: A iako je kod nas naravno počela jesen, evo na Kopaoniku je pao prvi sneg, što za ljubitelje skijanja uvijek predstavlja dobar znak da će uskoro moći da odu i da stanu na stazu. Naravno, narode, ako hoćemo da svratimo do Kopa na ovako neku kaficu, eto čisto mala informacija da je usporenija vožnja što zbog snega, što zbog posetioca, ali svakako da brže i lakše prođe vreme. U nastavku uživam uz mobil.

0: taksi ima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
1: Svoj na svom, Tehnomanija, oprema, tvoj dom, specijalna ponuda, kupi Beko inverter klimu i za samo jedan dinar ventilator, više na tehnomanija.rs.
2: I, kako ste prošli na granici?
3: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
4: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
3: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
2: Jesi mu dao da proba?
3: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
5: Novi grčki tip jogurta, ala grk, grčki stil, domaći kvalitet, Mlekara Granice.
4: Opa, mnogoš, dobroš.
6: Utonite u jesenju magiju ili započnite avanturu uz promo pakete Hotela Fontana. Magija jeseni i jesenja avantura čekaju vas u Vrnjačkoj banji i Hotelu Fontana. Reset za dušu i telo ili aktivan odmor u zlatom okupanoj banji čekaju na vas. Rezervišite na vreme 036 612 153. Hotel Fontana, vaš savršen odmor.
7: Hit FM radio.
8: Najveći hitovi za celu Srbiju.

Dina Jahović i Dženan Lončarević kažu Beograd priča. E, a šta li sve to priča? Crvena jabuka. U nastavku uživamo naravno u staru dobru školu muzike koju nikada nećemo da odbijemo, pogotovo ne na Hit FM radiju. Tako da ako smo narode spremni za dozu dobrih emocija, vrištenja, plakanja, pevanja, onda nam stiže prava stvar, a Boga mi može se reći da je i podobro skupa. Opuštamo se i uživamo uz hit Tuga, ti,

0: Tražite inspiraciju za cveće i dekoraciju? Casablanca Centar ima više od 1700 artikala, od rezanog i sobnog cveća do kompletnog repromaterijala i dekorativne galanterije. Casablanca Centar, Bulevar Oslobođenja 176, 065 860 6000. Casablanca Centar, mesto gde inspiracija počinje.
1: Cene niske i zelene, sad su svuda oko mene. Svaki dan je pravo vreme, u Univer da se krene.
2: Univer Export.
3: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
0: Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Pred nama je noć koja radi na emotivno. Nikolija, 27. novembar, Sava Centar. Ulaznice su dostupne putem sajta efiniti.rs i Efiniti aplikacije, kao i na svim Efiniti i Moj kiosk prodajnim mestima.
4: Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
5: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
6: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
5: Nije fabula, nego fibula.
7: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
8: Win-Win, powered by Tehnomanija, predstavlja Zvezde meseca. Do 30. septembra izdvajamo termo, šporet na čvrsto gorivo, 32.999, Kandi, veš mašina, 26.999, Xiaomi Redmi A7 Pro, 11.999.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa narode, pošto je stiglo ovo vreme špica, evo mi malo na kamerama pratimo kakvo je stanje u glavnom gradu. I boga mi, Gazela i Brankov most iz pravca Novog Beograda prema centru su dosta punački, tako da ako smo upravo na njima, šaljemo najpozitivniju energiju da se što brže njima prođe. Autokomanda isto dosta automobilčića, a boga mi i bulevar Mihajla Pupina u pravcu Brankovog. Svakako, da li čekali neko vreme ili se lagano kretili na koje god da smo od ovih deonica, evo da malo popravimo raspoloženje. U nastavku stižu Denis i Denis. Ja sam lažljiva.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj. Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u opiru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
2: Tehnomedi, kupi novi iPhone 18 Pro, već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod Tatamate na rate.
0: Tehnomedija.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Jesmo li za malo Adi na Adi, jer tako je narode, Adi Šoša je odlučio da nas iznenadi koncertom 26. u Beogradu, a Hit FM je odlučio da iznenadi vas. Delimo besplatne karte ovih dana, pa ko se prvi javi na Viber broju 069-3087-646 osvaja kartu. Samo treba da pošalje poruku i ide na koncert. A kad spominjem odlaženje, stiže nam Idi, Idi.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRKOM.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Petica osjećaj je tu. Doživi ga u najboljoj 5G mreži. Odaberi neki od sjajnih iPhone, Xiaomi, Samsung, Huawei ili Honor modela uz Petica tarifu. A kad god poželiš, uzmi drugi telefon uz istu tarifu. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 21. do 27. septembra skuša u biljnom ulju Sole di Mare 125 grama samo 74,90. Kornišon Vitamin 690 grama samo 139,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
6: Vaš dan, vaša priča, vaše mesto za uspomene. Organizujte venčanje u svečanoj sali etnokompleksa Vrnička kula u rizortu Fruške terme. Elegantna sala, vrhunska gastronomija i pažnja posvećena svakom detalju. Fruške terme, mesto gde počinju najlepše zajedničke priče.
7: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi za celu Srbiju.

pesmu uz Hurricane, kada smo već krenuli sa jakim ženskim vokalima, onda u nastavku prosto moramo da i posvetimo pesmu i da nastavimo sa ženskim momentom, a stiže nam hit Biću tvoja devojka.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Što nam se vremena danas tiče, meteorolozi kažu većinski suvo, osim na zapadu, istoku i jugu zemlje, može tu da naiđe kratkotrajna kiša. Ali zato što nam se temperature tiče, tu kažu od 18 do 22 stepena.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
6: Jedna ideja pokreće drugu, jedna mogućnost otvara sledeću, a jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G samo do 30. septembra kod ovlašćenih Samsunga partnera.
7: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom, na mestu na kojem do sada nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tiket s prodajnim mestima. Adi na Adi.
9: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
10: Nova sezona, nova PS Fashion kolekcija. Modeli stvoreni za savremen, autentičan i prefinjen izgled. Dostupni u PS Fashion radnjama i na online shopu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U svim laboratorijama Medigroup zdravstvenog sistema uradite kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara bez zakazivanja. Za sve aktuelne promotivne panele informišite se u najbližoj Medigroup laboratoriji na jednoj od 80 lokacija širom Srbije. 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
11: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokreće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
12: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
13: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
14: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
13: Nije fabula, nego fibula.
15: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
16: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.

0: Slušate Dan na Hit FM radiju. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Evo narode, s obzirom da nam i dalje u gradovima traje vreme špica, zapitali smo se malo kako je tek na granicama. Kažu da na putničkim terminalima graničnih prelaza nema zadržavanja, ali da zato kamioni na prelazu Batrovci se zadržavaju oko 7 sati prilikom izlaza. A da skratimo to vreme, u nastavku uživamo uz najveće hitove za celu sredinu.

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Do 10. minuta, 3 plus je prošlo.
2: Relax kažeš, a?
1: Ma da bre, uđi na Mozart Bet site i igraj relax. I opusti se.
3: Mozart Relax, važno je s kim igraš.
4: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Desetka koja se slavi do 27. septembra. Lili Loyalty članove čeka 20% popusta na sve proizvode za kosu, čak i već snižene.
6: Lili, za sve što hoću.

0: ili najbližu JISK prodavnicu. Istražite više. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190. Kancelarijska fotelja Odin 6990. Fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Monviso i Green, sorte pšenice koje smo birali za vas. Prinos, kvalitet i adaptibilnost. Monviso i Green.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Više nema potrebe da idete u Bandorf i Seravale Outlet. Jedinstvena ponuda vas čeka u Rehab Mia Maja Outletu uz dodatnih 40% na outlet cene luksuznih brendova Marela, Twin Set, Pinko, Elizabeta Franki, Marc Jacobs. Čekamo vas u Rehab Mia Maja Outletu, Patrijarha Gavrila 18 i miamaja.rs.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Da nećemo možda u šetnju, jer iskreno mogli bismo. Planinarski savez Srbije je taman u subotu i nedelju 26. i 27. septembra spremio jednu zanimljivu manifestaciju, a u pitanju je dan pešačenja koji će da se održi u Nišu, Leskovcu i Prokuplju. Pa ako smo željni malo svežeg vazduha, malo druženja, eto, podatke možemo da pronađemo na internetu, a ekipa Hit FM-a je spremila taman pravu stvar da ulepša to pešačenje. To je naša lista gde slušamo najveće hitove za celu Srbiju.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Ne čekajte prvi sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
3: Kupi ranije, dobi više. Kemo Impex.
4: Bekament. Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće je. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: 4 dana top cene. Paprika roga 99, svinjsko meso bez kosti u bačka 599, 10 jaja 139 u Univer Exportu.
2: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: A kako nas narode vreme čeka sutra, pa meteorolozi kažu da čekamo pretežno topao i sunčan dan, kao i da se kasnije u poslopodnevnim časovima spremimo za naoblačenje koje će krajem dana na severu i zapadu usloviti i kratkotrajnu kišu. Najviša temperatura biće od 21 do 25 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Mama, jel ima sira?
1: Zdravo, momak, poslala me tvoja tetka Nada sa sela. Kaže
2: nemamo...
1: da nemate sira.
3: Ja sam bratanica od onog tvog iz Topole. Rekao da ste ostali bez mlijeka i eto mene.
4: Kaže baba da se ostao bez jogurta.
5: Svi kažu da imaju nekoga na selu. A imaš i ti. Pilos od domaćih dobavljača.
6: Lidl, isplati se.
7: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
8: Kada je nešto kreirano po nemačkim standardima, snaga je sam početak. Opel Grandland sa 1.6 benzinskim motorom, 180 konjskih snaga i automatskim menjačem za 29.490 evra. Sa 5 godina garancije i metalik bojom gratis. Opel Grandland. Nemački do najsitnijeg detalja.
9: Ne trpi gorušicu. Uzmi Reflustat. Podstiče stvaranje gela koji formira barijeru i tako sprečava povratak želudačne kiseline u jednjak. Sadrži prirodne sastojke i ima brz i dugotrajan efekat. Reflustat. Gasi gorušicu.
10: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
11: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
12: Garancija do 20 godina.
11: Boje i fasade Maksima.
13: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
14: Već znate za Victory Gardens. Sada otkrite Violet. Nova zgrada u okviru kompleksa Victory Gardens. Smart home, centralni sistem za prečišćavanje vode, vrtić i zajednička terasa na 12. spratu za savremen i udoban život. Violet prodajni dan 8. oktobra. Pozovite 011 7188 888 ili posetite naš sajt victorygardens.rs.
15: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti, zaokruži 2. Politički marketing.
16: Čas te nisam sanjao, noćas te nisam ljubio.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: E pa kad prijatelj ostaje prijatelj, onda smo mi pozvali pravu gardu da nam dođe, a to je najprijateljskijeg, najšmekereskijeg, kako znam da pričam, Bože dragi, našeg Bucala.
3: Majka komšije, nadam se da čujete ovako hvaljenje. Budite kao bađa.
2: Budite kao bađa, hvalimo malo više Bucala, narode, on je najbolji momak koji postoji, a ovaj najbolji momak nam stiže kad...
3: Od 6 sati do 10 uveče večer na Hit FM-u. Dobro druženje, zezanje i služenje najvećih hitova za celu Srbiju.
2: Ali aj što ćemo slušamo najveće hitove za celu Srbiju, nego taman ako se narode spremamo malo da izađemo do grada. Evo kažu u Beogradu trenutno 19 stepeni, Novi Sad 20, Niš 18 i iskreno Bucalo, meni ovo zvuči kao pravi povod za izlazak.
3: Naravno da da.
2: E, a taman smo spremili hit koji je, meni treba kafa.
3: Sad ću da napravim kaficu, evo stiže...
2: Narode, vidite zašto je najbolji kolega. Stiže nam hit koji je bio među 10 najboljih, a to je od Kakadu Luk. Tako lako.

0: Medigroup, vaš partner za zdravlje. Medigroup.rs.
1: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
2: Kalimera, šta imaš u gepekos?
1: A meni gepekos pun ala grk jogurta.
3: Pa si mu dao da proba.
1: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
4: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
2: Opa, mnogoš, dobroš.
5: Za dobar početak, ti biraš uslove. Zašto da se prilagođavaš ponudi kad tvoja igra ima sopstvena pravila? Bonus imaju svi. Kod nas ga biraš ti. BalkanBet, pun pogodak.
6: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno je 6 sati i 11 minuta, pa zvanično da kažemo pa leto i da poželimo dobrodošlicu jeseni koja je zvanično počela jutros u 2 sata i 5 minuta. Svi mi smo svesni da u ovom periodu nas očekuje ludilo od vremena, malo sunca pa onda opiči kiša, a kao šlag na tortu dođe i vetrić. Ali svakako jesen ima i svoje čari, završi se posao, vratimo se kući, onako se lepo ušuškamo po neko ćebence, popijemo toplu čokoladicu i uživamo u omiljenim serijama, a naravno i da ne zaboravimo onu drugu ekipu koja voli da izlazi malo, da se provede po nekim kafanama, kafićima, a može neki ono date u bioskopu, što da ne. Sad, u kojoj god grupu da spadate, svima nam je zajedničko da slušamo najveći hitove za celu Srbiju, kao ovaj što nam sledi Ana Nikolić i Terasa s pogledom na zid. Večer na hitu startuje, Bucalo je sa vama, a mi se družimo naravno sve do 9.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Novo u ponudi. Akumulatori MyWay u ponudi u Kemo Impexu. Pouzdana linija akumulatora MyWay Power Plus uz povoljne cene i garanciju 30 meseci. Dostupna u maloprodajama Kemo Impexa. Prava udarna snaga u pravom trenutku. Ponuda na sajtu. Kemo Impex.
2: U Tehnomedi kupi novi iPhone 18 Pro već od 9.317 dinara mesečno.
3: 3 godine garancije samo kod ovlašćenog Apple prodavca.
2: Kupi kod tatamate na rate.
3: Tehnomedija.
4: Posle dva rasprodata koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mesto na kojem do sada nismo bili. Možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.
0: Za dobre ideje ponekad je dovoljno promeniti okruženje. Organizujte sastanak, konferenciju ili team building u fantastičnom ambijentu rezorta Fruške Terme. Spojite posao sa wellnessom, vrhunskom gastronomijom i trenucima koje ćete podeliti sa timom. Promenite okruženje, pokrenite nove ideje. Dobrodošli u Fruške Terme.
5: Idealna akcija u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 40% na odabrane artikle od 12. do 26. septembra. Trpezarijska stolica Lana Lux 4190, kancelarijska fotelja Odin 6990, fotelja Silva 16990. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti. Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.
1: Još više uštede uz aplikaciju Moj DM. Preuzmite aplikaciju, registrujte se i iskoristite brojne pogodnosti. Od 16. septembra čekaju vas mnogobrojni kuponi. Samo neki od njih su minus 30% na sve Gliss proizvode, minus 20% na sve Persil i Elmex proizvode. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
2: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
3: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

0: provođenju programa markiranja goriva. Kako bi kontrole bile što efikasnije, svake godine se organizuje stručna obuka inspektora. Tokom obuke razmenjuju se iskustva sa terena, predstavljaju rezultati programa i razmatraju moguća unapređenja. Zahvaljujući stalnom usavršavanju i savremenoj opremi, inspektori uspešno obezbeđuju da gorivo koje se prodaje u Srbiji bude legalno i visokog kvaliteta.
1: Politički marketing. Ivica Dačić, faktor stabilnosti za Okruži 2. Politički marketing.

Svi smo imali tog Baneta drugara s kojim ga je naša majka nas upoređivala, zar ne? E pa dobro ljudi, jeste da je zaladnilo, jeste da je stigla jesen, ali što se mi ne bi ponašali kao da još uvek leto. Evo u Nišu od 25. do 27. septembra možemo da skoknemo na festival Dani Mediterana. Jedan dan grčka, ono kalimera, lomljavina tanjira uz muziku i klopamo giros. Drugi dan smo ono Španija, lambada, malo čurosi, a treći odnosno na espresso i pastu do Italije. Zvuči primamljivo, zar ne? E da, ulaz je besplatan, ima i radionica, pa možemo neke fore da ukrademo kako se spremaju jela i da budemo glavne baje u društvu. Zar ne?

0: nečekajte prvý sneg. U Kemo Impexu je počela prava zimska predsezonska akcija. Od 1. do 30. septembra ostvarite sjajne popuste do 10% na zimske gume, 25% na servisne usluge i reglažu trapa, kao i 20% na MyWay, auto opremu i kozmetiku. I specijalno, 3 mjeseca hotela za gume gratis.
1: Kupi ranije, dobij više. Kemo Impex.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Neve na
4: kolor. Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika.

Teška industrija nije htela pesma na Hit FM-u u 7 sati i 10 minuta. E pa dobro ljudi, sutra i preko sutra sve ljubitelje košarke vraćaju se u život i ljudi. Počinje Evroliga u košarci, Zvezda igra u četvrtak u Beogradu od 8 sati protiv Žalgirisa, Partizan sezonu otvara isto kući u Beogradu od 15 do 9 protiv ekipe Milana. I sad ide ono večito pitanje i glavno pitanje, dokle će večiti ovaj put da doguraju. Ja se iskreno nadam da će onako se neki derbi gledati u finalu Evrolige. A dok čekamo, pratimo, navijamo, to su najveći hitovi za celu Srbiju, za nas koji nešto to i ne pratimo.

0: Maksima.
1: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
0: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
2: Garancija do 20 godina.
0: Boje i fasade Maksima.
3: Hit FM radio.
4: Najveći hitovi za celu Srbiju.

veče na hitu u punom sjaju. Dobro veče još jednom, 7 sati i 26 minuta. Jesen nam je stigla, a sa njom naravno i romantika. Klasika nikad ne izlazi iz mode, šetnica po prirodi, gledanje nekih filmova u bioskopu ili možda najbolja ideja do sad, dodemo na koncert pevača koji ima anđeoski glas i tamo se provedemo neverovatno. Ako ste na ovo posljednje rekli da i samo da, imamo iznenađenje za vas. Ko nam prvi pošalje poruku na Viber broj 069-3087-646 dobija kartu za koncert Adi Šoše. Budite brzi, napišite nam poruku i dobijate kartu. Još jednom, Viber broj 069-3087-646. A dok čekamo poruku, tu je Dino Dvornik u nastavku.

0: Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo, ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana. 036 612 153.
1: Novo u ponudi, zimske gume Linglong sa čak 7 godina garancije, izvanredne performanse i povoljna cena. Odličan izbor ove zime. Ponuda i cenovnik na sajtu Kemo Impexa.

A jao, kakav hit Ane Nikolić i pesme Januar na Hit FM-u. Dobro, nije baš januar, ali je septembar. Pa ajmo da mi da vidimo šta nas to očekuje sutra od vremena. Kažu, ujutro će biti hladno, tako da ajmo da pripremimo odmah pored nas neke duksiće. U toku dana pretežno sunčano, malo oblačnosti i krajem dana postepeno na oblačenje sa severa, koje će uveče biti i na severu i zapadu. A tokom noći u ostalim krajevima moguće je neka kišica, ali svakako je odlično što idemo i do 25 stepeni, tako da ćemo mi upravo sad dogrejati koji stepen više uz najveće hitove za celu Srbiju.

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

duje dve prelepe devojke i pesma Dobro sam na Hit FM-u u 8 sati i 10 minuta. E pa ljudi, večer na Hitu i dalje traja. Ko je trenutno u vožnji? Ajmo mi da preletimo brzinske kamere da vidimo kakva je situacija. Što se granica tiče, ima gužve ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj. Sve ostalo lagano za kamione, standardna priča. Gužva ka Mađarskoj i Hrvatskoj. A ko se trenutno vozi kroz Beograd, Autokomanda i Branko most, sve pet, nema gužve. Jedino na Gazelima više kola, ali se prolazi. Tako da, gde god da smo se uputili, ajmo da pojačamo radio i da poslušamo jedan ozbiljan hit iz 1997. godine, Kolonija i sve oko mene greh.

Da vam šapnemo nešto. Tišina, vino i trenuci samo za vas. Romantično jutro u dvoje, uz tiha šaputanja na jastuku i doručak koji nigde ne žuri. Svet je na trenutak utihnuo. Ostali ste samo vas dvoje. Šapat jeseni u hotelu Fontana 036 612 153.

Recite vi meni, jel ste li provalili kako mrak pada ranije kada je krenula jesen? 8:32, ja listam upravo portalima i naletim na jednu baš onako cool stvar. Ako ste iz fazona da malo ono zamenite gradsku gužu prirodom i tišinom, evo idealne prilike jer Jug Srbije obeležava i organizuje sportsko-rekreativnu manifestaciju Dani pešačenja. A sad, koliko vidim, ima baš onako zanimljivih tura. Neki su da se družimo sa životinjama, neki malo da onako se pentramo po planinama, a neki su cool varijanta, lagana šetnica. Pa ko dolazi, vidimo se tamo, a posle toga svi možemo zajedno na klopu, po kojoj Jug Srbije dobro.

Dobrodošli na Hit FM radio, ako ste se priključili u međuvremenu. Ovo je pesma Nemo. E pa dobro ljudi, 15 do 9 je lagano, ulazimo u taj ritam zagrevanja, da li za neki izlazak, da li za neko druženje ili možda za spavanje. Svakako, pošto ovih dana u Srbiji baš dosta ima manifestacija, šta obeležavaju te manifestacije onako kad odemo? Pa to je uvek neki ringišpil koji smo volili kao deca, a volimo i sad kad odemo malo da se prisetimo tih prelepih dana. Pa o to ime, Đorđe Balašević i pesma Ringišpil u nastavku.

koncerta u Belom, Adi Šoše stiže na novu lokaciju. 26. septembar u 18 sati. Plato ispod pilona Mosta na Adi. Nastavljamo tradiciju. Svi u Belom na mestu na kojem do sad nismo bili. Karte možete kupiti na avalskoleto.com kao i na Infinity i tickets prodajnim mestima. Adi na Adi.

FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.

Dana Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.